मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वा न च घ्राण नेत्रे न